ebedu fie wa ba fa asere manyame biawo de wona mkwa zo afi na wo kofie na mo bonka sem tishimo na fruit sabe ya zo wona de ni nyina mo na buja wo zo fa asere manyame bia zo wo de ya kodo e ka mi senu me wo wa pasopo ya afi na wo kwa wo de ay ewia no na wo de wona wo fie ya afi na wo de wo kwa wo de ya bana afi na wo de wo kwa ye wo zo fa asere manyame ade ba kino na wo zo wo de wo kwa ya na wo zo be du fie. Do I make a bush and inside?